قىلىدۇ. بۇ خەلقئارا جىنايى ئىشلار ساقچى تەشكىلاتىنىڭ نىزامنامىسى ۋە قائىدىسىگە ئۇيغۇن بولۇش شەرت. ئۇ شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بارلىق ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ساقچى دائىرىلىرىگە خەلقئارا تۇتۇش بۇيرۇقى چىقىرىلغان قاچقۇن جىنايەتچىلەرگە ئالاقىدار ئۇچۇرلارنى ئۇقتۇرسا بولىدۇ. تۇتۇش بۇيرۇقىنىڭ قانۇنىي ئىناۋەتلىك كۈچى ھەم ئۆز دۆلىتىدىكى قانۇن ئىجرا قىلغۇچىلارنىڭ قولغا ئېلىش ھوقۇقىنى ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ئۆزلىرى قارار قىلىدۇ. تۈركىيە بىلەن ئىسرائىلىيە بۇ تەشكىلاتقا ئەزا دۆلەتلەر. تۈركىيە سوت مەھكىمىسى نۆۋەتتە خەلقئارا ئىنسانپەرۋەرلىك پاراخوت ئەترىتىنىڭ توسۇۋېلىنىش دېلوسىغا قاراپ چىقىۋاتىدۇ. تۈركىيەنىڭ شىكايىتىگە ئاساسلانغاندا، ئىسرائىلىيە خەلقئارا سۇ ساھىلىدا غەززە رايونىغا ئىنسانپەرۋەرلىك ياردىمى ئەشيالىرىنى توشۇيدىغان پاراخوتلارغا قوراللىق ئارىلاشقان ھەم ئالاقىدار ئەربابلارنى قاماپ قويغان. نېتانياخۇ بۇ سەۋەبتىن ئىنسانىيەتكە زىيان يەتكۈزۈش جىنايىتى، ئېرقى يوقىتىش جىنايىتى، جىسمانىي ئەركىنلىكتىن ئېغىر مەھرۇم قېلىش جىنايىتى، قەستەن زەخمىلەندۈرۈش جىنايىتى، قاتتىق قىيىن قىستاققا ئېلىش جىنايىتى، مال مۈلۈككە بۇزغۇنچىلىق قىلىش جىنايىتى، ئېغىر بۇلاڭچىلىق جىنايىتى ۋە ترانسپورت قوراللىرىنى بۇلاش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلەنگەن. تۈركىيە ئوتتۇرا شەرق تېخنىكا داشۆسىنىڭ خەلقئارا مۇناسىۋەت پروفېسسورى باكى مۇنداق دەپ قارىدى. يېقىنقى مەزگىلدە ئىسرائىلىيە، ئىران، سۈرىيە قاتارلىق مەسىلىلەردە تۈركىيەگە قارتا ئۈزلۈكسىز تىل ھۇجۇمى قوزغىدى. نېتانياخۇغا قىزىل رەڭلىك تۇتۇش بۇيرۇقى چىقىرىشنى ئىلگىرى سۈرۈش تۈركىيەنىڭ بىر خىل ئىنكاسى دەپ قارىلىدۇ. تۈركىيە باشكەنت داشۆسىنىڭ سىياسىي شۇناسلىق ۋە خەلقئارا مۇناسىۋەت پروفېسسورى ھەسەن يۇنال مۇخبىرغا تۈركىيەنىڭ نېتانياخۇغا قىزىل رەڭلىك تۇتۇش بۇيرۇقى چىقىرىشنى ئىلگىرى سۈرۈشى كۆپ بولغاندا بىر خىل پوزىتسىيە. نېتانياخۇ ئۆزىنى تۇتۇش ھەم تۈركىيەگە ئۆتكۈزۈپ بېرىش ئېھتىماللىقى بار دۆلەتلەرگە بارمايدۇ دېدى. ئىككى دۆلەت نېمە ئۈچۈن يامانلىشىپ قالدى؟ تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ قارىدى. تۈركىيەنىڭ نېتانياخۇغا قىزىل رەڭلىك تۇتۇش بۇيرۇقى چىقىرىشنى ئىلگىرى سۈرۈشى ئەمەلىيەتتە تۈركىيە ئىسرائىلىيە مۇناسىۋىتىدىكى يېقىنقى يىللاردىن بۇيانقى ئۈزلۈكسىز چىقىشالماسلىقنىڭ كىچىكلىتىلگەن كۆرۈنۈشى. بۇنىڭ بىۋاسىتە پىلتىسى 8 ئاينىڭ 18 كۈنى ئىسرائىلىيەنىڭ سۈرىيەدىكى ئەبۇ زۇھۇر ھاۋا ئارمىيە بازىسىغا ھاۋادىن ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسى. ئىسرائىلىيە سۈرىيەنى تۈركىيەنىڭ سۈرىيەگە قوشۇن ئورۇنلاشتۇرۇشىغا يول قويۇپ ئىسرائىلىيەگە تەھدىت پەيدا قىلدى دەپ ئەيىبلىدى ھەم تۈركىيە ئۆزىنىڭ سۈرىيەدىكى ھەربىي مەۋجۇتلۇقىنى كېڭەيتىپ ئىسرائىلىيە چېگراسىغا قاراپ ئىلگىرىلىمەكچى بولۇۋاتىدۇ. ئىسرائىلىيە بۇ تەھدىتنى ھېس قىلدى ھەم ئىش چىڭىغا چىقىشتىن بۇرۇن ھەرىكەت قوللاندى دېدى. تۈركىيە رەددىيە بېرىپ ئىسرائىلىيەنىڭ سۆزلىرى سۈرىيەگە ھاۋا ھۇجۇمى قىلىشنى قانۇنلاشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغان دەپ خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ تېخىمۇ قەتئىي مەيدان قوللىنىپ ئىسرائىلىيەنىڭ ئۈزلۈكسىز كۈچىيىۋاتقان تاجاۋۇزچىلىق قىلمىشىنى توسۇشى ھەم ئىسرائىلىيەنىڭ خەلقئارا قانۇنغا خىلاپ قىلمىشىنىڭ جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشىنى مۇراجىئەت قىلدى. تۈركىيە ئىلگىرى ئىسرائىلىيەنىڭ ئوتتۇرا شەرق رايونىدىكى مۇھىم ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھى ئىدى. لېكىن يېقىنقى 10 يىلدىن بۇيان پەلەستىن، ئىسرائىلىيە، كۇردلار قاتارلىق مەسىلىلەردە ئىككى دۆلەتنىڭ سۈركىلىشى ئۈزۈلمىدى. مۇناسىۋىتى بىر قانچە قېتىم داۋالغۇپ كەتتى. 2003 يىلى تۈركىيە ئىسرائىلىيەنىڭ پەلەستىننى بولۇپمۇ غەززە رايونىنى قامال قىلغانلىقىدىن نارازى بولغانلىقتىن ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىگە دەز كەتكەن. 2010 يىلى ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى غەززە رايونىغا كېتىۋاتقان تۈركىيە قۇتقۇزۇش پاراخوتىنى قوراللىق توسۇپ نۇرغۇن تۈركىيەلىكنىڭ جېنىغا زامىن بولغان. بۇنىڭ بىلەن تۈركىيە ئىسرائىلىيە مۇناسىۋىتى پەسكويغا چۈشۈپ قالغان. 2016 يىلىغا

3. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق يولدا چىڭ تۇرۇش كېرەك. مەن مۇنداق دېگەن ئىدىم. بىز چىڭ تۇرىدىغان جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق يولى ماھىيەتتە جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يولىنىڭ قانۇنچىلىق ساھەسىدىكى كونكرېت ئىپادىسى. بىز راۋاجلاندۇرىدىغان جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق نەزەرىيەسى ماھىيەتتە جۇڭگوچە سوتسىيالىزم نەزەرىيە سىستېمىسىنىڭ قانۇنچىلىق مەسىلىسىدىكى نەزەرىيە نەتىجىسى. بىز بەرپا قىلىدىغان جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسى ماھىيەتتە جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ قانۇندا ئىپادىلىنىش شەكلى. بىز ھەم مەۋقەنى ھازىرغا قويۇپ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا دۇچ كەلگەن چوڭقۇر قاتلاملىق مەسىلىلەرنى قانۇنچىلىق تەپەككۇرى ۋە قانۇنچىلىق ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ ھەل قىلىشىمىز ھەم كەلگۈسىگە نەزەر سېلىپ قانۇنچىلىقنىڭ ئۇلىنى پۇختىلاپ قانۇنچىلىقنىڭ كۈچىنى ئىشقا سېلىپ قانۇنچىلىق ۋەزىيىتى يارىتىپ ھەرقايسى تەرەپلەردىكى تۈزۈملەرنىڭ تېخىمۇ پىشىشى تېخىمۇ تۇراقلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى ئۇزاق مۇددەتلىك تۈزۈم كاپالىتىگە ئىگە قىلىشىمىز لازىم. قەدىمدىن بۇيان دۆلىتىمىز دۇنيا قانۇنچىلىق تارىخىدىكى ئۆزگىچە جۇڭخۇا قانۇن سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈپ چوڭقۇر قانۇن مەدەنىيىتىنى جۇغلىغان. جۇڭخۇا قانۇن سىستېمىسى چىن سۇلالىسى دەۋرىدە شەكىللەنگەن. سۈي تاڭ سۇلالىلىرى دەۋرىگە كەلگەندە تەدرىجىي پىشىپ يېتىلگەن. تاڭ سۇلالىسى قانۇنلىرى ھەققىدە ئومۇمىي بايان ۋەكىل خاراكتېرلىك قانۇن دەستۇرى ھېسابلىنىدۇ. چىڭ سۇلالىسىنىڭ ئاخىرىدىن كېيىن جۇڭخۇا قانۇن سىستېمىسىنىڭ تەسىرى كۈنسېرى ئاجىزلاشقان. جۇڭخۇا قانۇن سىستېمىسى دۆلىتىمىزنىڭ مۇئەييەن تارىخىي شارائىتىدا شەكىللەنگەن بولۇپ جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ ئىجادچانلىقى ۋە جۇڭخۇا قانۇنچىلىق مەدەنىيىتىنىڭ چوڭقۇر ئاساسىنى نامايان قىلغانلىقى بىلەن چوڭقۇرلۇق قانۇن سىستېمىسى ئەنگلىيە ئامېرىكا قانۇن سىستېمىسى ئىسلام قانۇن سىستېمىسى قاتارلىقلاردىن پەرقلىنىدۇ. جۇڭخۇا قانۇن سىستېمىسىغا جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ روھى ۋە ئەقىل پاراسىتى مۇجەسسەملەنگەن بولۇپ ئۇنىڭدىكى نۇرغۇن مۇنەۋۋەر ئوي پىكىر ۋە ئىدىيە ۋارىسلىق قىلىشىمىزغا ئەرزىيدۇ. قايدا يوسۇندىن چەتلىگەنلەرنى جازالاش، قايدا يوسۇنغا ھۆرمەت قىلىش، قانۇنغا ئەھمىيەت بېرىشتەك دۆلەتنى ئىدارە قىلىش تاكتىكىسى خەلق دۆلەتنىڭ ئاساسى. ئاساس پۇختا بولسا دۆلەت تىنچ بولىدۇ دەيدىغان خەلقچىللىق ئىدىيەسى. جاھاندا دەۋا دەستۇر بولماسلىق، ئىناقلىقنى ئەلا بىلىشتەك قىممەت ئىستىكى، ئەخلاقنى ئاساس، قانۇننى قوشۇمچە قىلىش، ئەخلاقنى ئەۋج ئالدۇرۇش، جازالاشتا ئېھتىياتچان بولۇشتەك قانۇننى ئېھتىياتچانلىق بىلەن يۈرگۈزۈش ئىدىيەسى. قانۇنغا ئاساسەن جىنايەت بېكىتىش، جىنايىتىگە قاراپ جازا بېرىشتەك باراۋەرلىك قارىشى. بويتاقلا، تۇللا، ئىگى چاقسىزلا، ياشانغانلا، بالىلا، ئاياللا، مېيىپلەرنى قوغداشتەك كەڭچىلىك قىلىش پرىنسىپ قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسىدە جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى قانۇن مەدەنىيىتىنىڭ ئەقىل پاراسىتى نامايان قىلىنغان. يېقىنقى زاماندىن كېيىن نۇرغۇن كىشىلەر جۇڭگودا غەربنىڭ قانۇنچىلىق ئەندىزىسىنى ئەينەن كۆچۈرۈپ كېلىشكە ئۇرۇندى. لېكىن ئاخىرىدا ھەممىسى مەغلۇپ بولدى. تارىخ ۋە رېئاللىق بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى قانۇن مەدەنىيىتىگە ۋارىسلىق قىلىپ دۆلىتىمىزنىڭ ئىنقىلاب، قۇرۇلۇش، ئىسلاھات ئەمەلىيىتىدىن ئۆزىمىزگە مۇۋاپىق كېلىدىغان قانۇنچىلىق يولىنى تېپىپ چىققان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە چەت ئەل قانۇنچىلىقىنىڭ پايدىلىق نەتىجىلىرىنى ئۆرنەك قىلغاندىلا سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن پۇختا قانۇن ئاساسى سالغىلى بولىدۇ. شۇنى ئايدىڭلاشتۇرۇۋېلىش كېرەككى، بىز دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىشتا باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئەندىزىسى ۋە ئۇسۇلىنى ھەرگىز ئەينەن كۆچۈرۈپ كەلمەيمىز. غەربنىڭ ئاتالمىش ئاساسىي قانۇنلۇق سىياسىي ئۈچ ھوقۇق ئايرىلىپ تۇرۇش، ئەدلىيە مۇستەقىللىقى يولىدا ھەرگىز ماڭمايمىز. ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، دۆلىتىمىزنىڭ سىياسىي تۈزۈمى ۋە قانۇنچىلىق سىستېمىسى دۆلىتىمىزنىڭ ئەھۋالىغا ۋە ئەمەلىيىتىگە مۇۋاپىق كېلىدىغان تۈزۈم بولۇپ،
روشن افزالیکی ایگه. بو مسئله ده بزده شنچ، غیرت، ایراده بولش گرک. عملیت خلق امسینی تربیلیدی. خلق امسی بارغانسری شنچک دولدی. تویخسوز یوز برگن یکم آلده ده بز شنچینی چنگتیش، جپا مشاقت ده همدن بولش، ilmi aldını iliş davalaş, delcayda tedbir kılınış umumi telpi de baştın ahır çın turduk. İkinci ayının beşinci günü, men Merkezi Komitet, Devletni Umumüzlük Kanun Boyca İdari Kılış Komitetinin üçüncü kitimlik yığınını riyasetçili kılıp içip, yokumnun aldını iliş tizgilleşinin aşkışlık peyti de, yokumnun kanun boyca aldını iliş, tizgilleş hizmetini məksuz uğurlaştırıp, Yukumning oldini ilish tizginlash qanchiki taslashgan siri qonun bo'yicha oldini ilish tizginlashda shunch ching turib turlik oldini ilish tizginlash xizmatlarini qonunchilik yo'lida bir tutash olg'a siljitishimiz kerak deb alohida ta'kidladim. Joylar, tarmoqlar, nizom chiqarish, qonun ijro qilish, qonun yurgizish, qonunni umumlashtirish Qonunga rioya qilishning har qaysi halqalarida umumizlik kuchayib, qat'iy turda qonunda belgilangan huquq cheki va tartib bo'yicha rayonlarni qamal qilish, bemorlarni ayirib etish, qatnashni boshqurish tizginlash, jasadni bartaraf qilish qatorliq tadbirlarni yo'lga qo'yib, yuqumning oldini olish tizginlashga ziyon yetkazgan qonunga xilof jinoiy qilmishlarga qattiq zarba berib, Yukumga çetişlik zidiyet maceralarını kanun boyca el kılıp, yukumnun aldığını iliş tizgilleşte zor strategiyelik neticini koluğu keltürüşünü küşlük kanunçılık kapalı digi iyi kıldı. Törtüncü, devletini asasi kanun boyca idare kılış, hakimiyetini asasi kanun boyca yürgüzüştü çıntırış gerek. Asasi kanun devletinin tüp kanunu bulup, Ali qonun kuchiga ega. Partiya xalqning asosiy qonun va qonunlarni tuzishiga, asosiy qonun va qonunlarni yo'l qo'yishiga rahbarlik qiladi. Shunga partiya o'zi asosiy qonun va qonunlar doirasida faoliyat olib berishi kerak. Butun mamlakatga har millat xalqi, barliq davlat organlari va qurolliq kuchlar, partiyalar va ijtimoiy tashkilotlar Karxana və kəsbi orun təşkilatları asasi qanunni tüp hərkət mizanı qilishi, asasi qanunnun izzət hörmətini qoğdaş, asasi qanunnun yolu qoyuluşu qapalətli qilish məsuliyyətini üstüge eliş şərt. Hər qandaq təşkilat və şəxsinin asasi qanun və qanunladın halqıqan imtiyazgı iqi bolu verişiqa yol qoyulmaydı. Asasi qanun və qanunlarga xilof barlıq qılmışlarını sürüşdürüş şərt. Partiya 18-ci növbətlik Mərkəzi Komiteti 4-ci ümumi yığınında dövlətni qanun boyunca idarə qılışda çıng turuş üçün oldu bilən dövlətni asasi qanun boyunca idarə qılışda çıng turuş. Hakimiyyətni qanun boyunca yürgüzüşdə çıng turuş üçün Aldı bilen hakimiyetini asasi kanun boyca yürgüzüştü çıntırış kerek deb inik oturgu koyuldu. Biz devatkan devletini asasi kanun boyca idare kılış, hakimiyetini asasi kanun boyca yürgüzüş, gharbinin atalmış asasi kanunluk siyasisidin mahiyetlik perhlanıdı. Bu işkisini arlaştırı vitişki bulmaydı. Devletini asasi kanun boyca idare kılış, Hakimiyetini asasi kanun boyca yürgüzüştü çıng turuş, asasi kanunda bekitilgen Jongo Komünistik Partiyasının rahbarlık oranında tevrenmey çıng turuş ne? Asasi kanunda bekitilgen Xalık Demokratiyası diktatorluğudaki devlet tüzülmesi ve Xalık Kurultiyi tüzümüdeki hakimiyet tüzülmesi de tevrenmey çıng turuş ne öz çıgalıdı. Devlet kanunçılıkının birlikini qoğdaş, keskin siyasi mesele. Dövletimiz birlikil tüzümdeki dövlet. Dövlet kanunçılıkının birlikini qoğdaş intayin mühim. 2015 yılı kanun çıkırış kanunluğu tüzütüşkür güzülüp, rayon tesis kılgan şehirlerge yerlik nizam çıkırış hukuku berilip, yerlik nizam çıkırış hizmeti de pahalı ilgirleş asıl kılındı. Umumi ekval yakşı buluvatıdı.
Lekin bəzi caylarda üstün qanunlardaki bəlgilimi xilaplı qiliş, nizam çıxırışda yoç qaldırış qatarlıq məsələlə saxlına vatıdı. Bunun təsiri intayın naçar bulu vatıdı. Asasi qanunun yolu qoyulışı və onun qıbulğan nazarətçilikini küçəytib, asasi qanunğa uyğulluqlıqını təşürüş xizmətini alğı sılcətib, asasi qanun və qanunlağı xilap barlıq nizam, qaydı xarakterlik öcətlərini qətti tüzdiş və əməldən qaldırış gerək. Şunun bilən billə, yerlik nizam çıxırışını yerlik alahidlikki iqi qilip, qançı maddığı ehtiyaclıq bolsa, şunçı maddı tüzüb, 4-5 maddı bilərlə həl qılığılı boluduğun məsələlərdə maddini ziyadı köpəyt vətməzlik. Muimi, partiya mərkəzi komitetinin royini toluq özləşdürüb, yerliknin əməliyyətini çıxış qilip, gəvdilik məsələlərini həl qılış gerək. 5. Dövlət idarə qılış sistemisi və idarə qılış iqtidarının zamani bilişini qanunçılıq yolda alğı sılcıtışı çın turuş gerək. Qanunçılıq dövlət idarə qılış sistemisi və idarə qılış iqtidarının muhim tayancı. Dövlətni umumüzlük qanun boyunca idarə qılğandıla, dövlət idarə qılış sistemisinin sistemiliqliqi, qeliplikliqi, maslıqını ünümlü kapalətləndirgili, cəmiyyətdə ən zor

дәрежіде ортақ тұныш хасыл қылғылы болуды. Еңі жонғы құрылған 70 нет жылдың бұян, дөлтіміздің қытсат тез тәрәқи қылыш, жәмиет ұзақчы мұқым болыштың ібарет, ішкі чоң мөжі өзіні ярталышы, біздің социалистік қанунчылық құрылышыны үзліксіз алғы сылжыт қалықымыз білен интайнызыш мұнасып әттік. Бұ кетім еңі тасыман өпкі ялуғы юқымыға тақабыл тұрышта, біз юқымның алдыны еліш тізгілләш білен қытсади, ijtimoiy taraqqiyot xizmatini qonunchilik yo'lida bir tutash olg'a siljitishni cho'ntirib, jamiyat umumiyatining muqimligini qonun bo'yicha qo'g'dab, ish va ishlab chiqarishni asliga keltirishni tartibli olg'a siljitdik. Davlatimiz yuqumning oldini olish tizginlashda zo'r strategiyalik natijalarga erishdi. Davlatimiz bu yil dunyo bo'yicha iqtisodning musbat eshishi asliga kelgan birdan bir asoslik iqtisodiy gavdi bo'lib qoladi. Ulug' kurash, ulug' qurilish, ulug' ish, ulug' orzuni bir tutash olg'a siljitish amaliyotida sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish yangi safarida biz qonunchilikka tehim ahamiyat berib, qonunchilikni tehim qattiq yo'l qo'yib, qonunchilikning asosini puxtalash, ko'zlimini muqimlashtirish kelgusiga foyda yetkazishda kafolatlantirish rolini texnik yaxshi joriy qildirib, qonun bo'yicha zo'r xiriz va zo'r xavf-xatarga taqobil turish, zo'r to'salg'ularni tugutish, zo'r ziddiyatlarni hal qilishda ching turishimiz kerak. 6. Jongocha sotsialistik qonunchilik sistemasi barpo qilishda ching turish kerak. Jongocha sotsialistik qonunchilik sistemasi davlatning umumiylik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishdagi bosh tutqa. Mukammal qonun qoidasi sistemasi, qonunchilikni yo'lga qo'yishning yuqori unumlik sistemasi, puxta qonunchilik nazoratchiligi sistemasi, kuchli qonunchilik kapolati sistemasini tezdan shakllantirish, partiyachilikki mukammal qoida nizom sistemasini shakllantirish kerak. Davlatning qonun bo'yicha idora qilish bilan davlatning axloq orqali idora qilishni birlashtirishni ching turib, qonun bo'yicha idora qilish bilan axloq orqali idora qilishning bir-birini to'liqlashi, bir-birini gavdalantirishni ishga oshirish kerak. Davlatni idora qilishda qonun bo'lmasa, qalaymiqanchilik yuz beradi. Qonunga amal qilibla isloq qilmasa, davlat xaroblashadi. Jongocha sotsialistik qonun sistemasini tez mukammallashtirib, uni texnik ilmi mukammal birlik kelgan nopozli qilish kerak. Partiya 18-chi qurultaydi muyan mamlakatli xalq qurultayi va uning doimiy komiteti asosiy qonunning tuzilmasini ma'qulladi. Qonundan 48-ni tuzdi. Qonunga 203 parcha qetim tuzitish kirgizdi. 9 qonunni izohladi. Qonun masalalari va muhim masalalarga aloqador qarordan 79 parcha qetim ma'qulladi. Hozirga qadar kuchga ega qonundan 282-si, ma'muriy nizomdan 608-i, yerlik nizomdan 12 mingdan ko'proqi bor. Vaqtilab qonun dasturi boshqa sohalarda chiqarilgan qonunni dasturlashtirishni nihoyat yaxshi ulgu bilan ta'minladi. Ixtilob qonun dasturini tuzish tajribalarini yakunlab, payt kelganda sharoit pishib yetilgan qonun chiqarish sohalarining qonun dasturi tuzish xizmatiga turtki bo'lish kerak. Qonun chiqarish shaklini beytishni muhokama qilish kerak. Ba'zi cho'ng gavdalik qonun nizomlarini chiqarishga bo'ladi. Yana ba'zi ixcham, tez unum beradigan jonliq qonun nizomlarini chiqarib, qonun chiqarishning qaratmiligi tadbiqlanishchanligi, mashg'ulotchanligini oshirish kerak. Davlat xavfsizligi, fan texnikada yangilik yaratish, ommaviy sayya, bioxavfsizlik, ekologiya madanligi, xavf-xatarning oldini olish, chatalga chetishlik qonunchilik qatorliq muhim sohalarda qonun chiqarishni faol olg'a siljitib, davlatni idora qilishda jiddiy ehtiyojlik bo'layotgan qonun tuzumlarni xalqning kundan-kunga ish berayotgan go'zal turmush ehtiyojini qondirishda zarur bo'layotgan qonun tuzumlarini takomillashtirib, bo'shliqlarni to'ldirish, ojiz taraflarni kuchaytirish kerak.
رەقەملىك ئىقتىساد، ئالاق تورى پۇل مۇئامىلىسى، سۈنئىي ئەقىل، چوڭ سانلىق مەلۇمات، بۇلۇت ھېسابلاش قاتارلىق يېڭى تېخنىكا، يېڭى ئەپلەر تېز تەرەققىي قىلىپ، بىر قاتار يېڭى كەسىپ ھالىتى، يېڭى ئەندىزىلەرنى بارلىققا كەلتۈردى. لېكىن ئالاقىدار قانۇن تۈزۈملەردە يەنىلا ۋاقىت پەرقى، بوشلۇق مەۋجۇت. تور جىنايىتى دۆلىتىمىزنىڭ سىياسىي خەۋپسىزلىكى، تور خەۋپسىزلىكى، جەمئىيەت خەۋپسىزلىكى، ئىقتىسادىي خەۋپسىزلىكى قاتارلىقلارغا خەۋپ يەتكۈزىدىغان مۇھىم خەۋپ خەتەرلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالدى. يەتتىنچى، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش، قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈشنى ئورتاق ئالغا سىلجىتىش. قانۇنچىل دۆلەت، قانۇنچىل ھۆكۈمەت، قانۇنچىل جەمئىيەتنى بىر گەۋدە قىلىپ قۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش سىستېما قۇرۇلۇشى بولۇپ، ئۇنى بىر پۈتۈن پىلانلاش، ئۇنىڭ سىستېمىلىقلىقى، بىر پۈتۈنلۈكى، ماسلىقىغا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش، قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈش ئورگانىك بىر پۈتۈن گەۋدە. بۇنىڭدىكى ئاچقۇچ پارتىيە قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇشى. ھەر دەرىجىلىك ھۆكۈمەتلەر قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇشى كېرەك. قانۇنچىل دۆلەت، قانۇنچىل ھۆكۈمەت، قانۇنچىل جەمئىيەت بىر بىرىنى تولۇقلايدۇ. قانۇنچىل دۆلەت قانۇنچىللىق قۇرۇلۇشىنىڭ نىشانى. قانۇنچىل ھۆكۈمەت قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى. قانۇنچىل جەمئىيەت قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇشنىڭ ئۇلى. مەن دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىشتا قانۇنچىل ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشى نۇقتىلىق ۋەزىپە ۋە ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇشى بولۇپ، قانۇنچىل دۆلەت قانۇنچىل جەمئىيەت قۇرۇلۇشىدا ئۈلگىلىك، تۈرتكۈلۈك رول ئوينايدۇ. بۇنىڭدا باشلامچىلىق بىلەن بۆسۈش ھاسىل قىلىش كېرەك دەپ كۆپ قېتىم تەكىتلىدىم. ھازىر قانۇنچىل ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشىدا ھەل قىلىش قىيىن بولغان بەزى قىيىنچىلىقلار بار. قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈش قارىشى كۈچلۈك بولماسلىق، مەمۇرىي تەدبىرنىڭ قانۇنغا ئۇيغۇنلۇقلۇقىنى تەكشۈرۈشتە شەكىلۋازلىق قىلىش قاتارلىق مەسىلىلەر تېخى تۈپتىن ھەل بولمىدى. قانۇنچىل ئارقىلىق مەمۇرىي ھوقۇققا قائىدە ۋە چەك چېگرا بېكىتىپ، مەمۇرىي تەدبىر بەلگىلەش تەرتىپىنى قېلىپلاشتۇرۇپ، ھۆكۈمەت لەۋزىدە تۇرۇش، ۋەدىسىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى چۆرىدەپ، ھۆكۈمەت فۇنكسىيەسىنى ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىپ، بازارلاشقان، قانۇنچىللاشقان، خەلقئارالاشقان تىجارەت سودا مۇھىتى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ساھە مونوپوللۇقى ۋە يەرلىك قورۇقچىلىقىنى بۇزۇپ تاشلاپ، ئىقتىسادنىڭ ئايلىنىشىدىكى توسۇق نۇقتىلارنى راۋانلاشتۇرۇپ، مەملىكەت بويىچە بىرلىككە كەلگەن، ئادىل رىقابەتلىشىدىغان، قېلىپلىق، تەرتىپلىك بازار سىستېمىسىنىڭ شەكىللىنىشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش خىزمىتىنىڭ دائىرىسى كەڭ، مىقدارى زور بولۇپ، بىر ئۇچى ھۆكۈمەتكە، بىر ئۇچى ئاممىغا تۇتۇشىدۇ. ئۇ ئاممىنىڭ پارتىيە ۋە ھۆكۈمەتكە بولغان ئىشەنچى، قانۇنچىلىققا بولغان ئىشەنچىگە بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك. قانۇننى قاتتىق، قېلىپلىق، ئادىل، مەدەنىي ئىجرا قىلىشنى ئالغا سىلجىتىپ، قانۇن يۈرگۈزۈشنىڭ ئىناۋىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. يېقىنقى يىلاردىن بۇيان بىز قانۇن ئىجرا قىلىش قېلىپلىق بولماسلىق، قالايمىقان ئىش قىلىش قاتارلىق مەسىلىلەرنى تۈزەپ، ناھايىتى زور ئۈنۈم ھاسىل قىلدۇق. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بەزى جايلاردا قانۇننى ھەرىكەت ئېلىپ بېرىش شەكلىدە ئىجرا قىلىش ۋە ھەممىنى بىر تاياقتا ھەيدەش يولى بىلەن ئىجرا قىلىش مەسىلىسى يەنىلا پات-پات يۈز بېرىپ، قانۇن ئىجرا قىلىشتا مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلماسلىق مەسىلىسى گەۋدىلىك بولماقتا. قانۇننى قاتتىق ئىجرا قىلىشنى تەكىتلەپ، قانۇنغا خىلاپلىق قىلغۇچىلارنى قانۇننى ھۆرمەتلەيدىغان، قانۇندىن ئەيمىنىدىغان قىلىش كېرەك. لېكىن بۇ ھەرگىزمۇ قانۇننى زورلۇق بىلەن ئىجرا قىلىش، چەكتىن ئاشۇرۇپ ئىجرا قىلىش دېگەنلىك بولماستىن، قانۇن ئىجرا قىلىشنىڭ ھەم سالمىقى بولۇش، ھەم ئىللىقلىقى بولۇش كېرەك دېگەنلىكتۇر. ئۆلكە، شەھەر، ناھىيە،
yezdin ibaret 4 dərəcini toluq qaplıqan məmuri qanun icrasını maslaşdırış

0: ۋە ياخشى ئىشلەپ، ئالاقىدار مەبلەغنى ئىشلىتىش سۈرئىتىنى تېزلىتىپ، مالىيە پۇل سىياسىتىنىڭ ماسلىشىشىنى كۈچەيتىپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ ئۈچكە كاپالەتلىك قىلىش تۆۋەن چېكىنى مۇستەھكەملەپ، 15 بەش يىلنى ياخشى باشلاشقا تېخىمۇ زور تۆھپە قوشۇش كېرەك. دېڭ شۈيشاڭ ئەڭ خۇيدىكى مەزگىلدە يەنە فېيشى ناھىيەلىك مالىيە ئىدارىسى، جۇڭگو پەن تېخنىكا داشۈسى ئىلىم پەن ئەقلىي ماددا ئىجاد قىلىش مەركىزىگە بېرىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ ئەنخۇينىڭ باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، كۆپ خىل دۆلەت تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسىنىڭ قاتلىنىش ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ ئەنخۇي سەھىپىسىنى جاسارەت بىلەن پۈتۈشىنى ئۈمىد قىلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: شىزاڭ رىكازى شەھىرى جىلۇڭ ناھىيەسىدە 8 ئاينىڭ 26 كۈنى لاتقا شېغىللىق ئېقىن ئاپىتى يۈز بەردى. باش ئىستانسا مۇخبىرىنىڭ ئالدىنقى سەپ قوماندانلىق شتابىنىڭ ئىگىلىشىچە، 8 ئاينىڭ 26 كۈنى سائەت 20 دەسلەپكى تەكشۈرۈپ ئىستاتىستىكا قىلىنىشىچە، بۇ قېتىمقى لاتقا شېغىللىق ئېقىن ئاپىتىدە 3 ئادەم قازا قىلغان، 265 ئادەم بىلەن ئالاقە ئۈزۈلۈپ قالغان. ھەر قايسى تەرەپلەر كۈچ تەشكىللەپ، پۈتۈن كۈچى بىلەن خەتەردىن، ئاپەتتىن قۇتقۇزماقتىكەن. 8 ئاينىڭ 26 كۈنى كەچ سائەت 8 دۆلەتنىڭ ئۇنىۋېرسال ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش ئەترىتى 113 ئاپتوموبىل، 601 ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش خادىمى ئاجرىتىپ، قۇتقۇزۇش ئاپشاركىسى، ھاياتلىق تەكشۈرۈش ئەسۋابى، ئاتاكا كېمىسى قاتارلىق قۇتقۇزۇش ئۈسكۈنىلىرىنى ئېلىپ نەق مەيدانغا بېرىپ قۇتقۇزۇش بىر تەرەپ قىلىشقا ئاتلاندى. جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش مىنىستىرلىقى، دۆلەتلىك ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش ئىدارىسى، جۇڭگو قۇتقۇزۇش ئەترىتىنىڭ 111 ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش كوماندىر جەڭچىسىنى چىڭدۇ شۇاڭليۇ خەلقئارا ئايرودرومىدىن ئايروپىلان بىلەن ئاپەت يۈز بەرگەن نەق مەيدانغا ياردەمگە ئەۋەتتى. جۇڭگو قۇتقۇزۇش ئەترىتى ھۆددىگە ئالغان تۇنجى ئايروپىلان ئۇچۇش تەييارلىق خىزمىتىنى تاماملاپ، 8 ئاينىڭ 27 كۈنى ئەتىگەن سائەت 6 رىكازى دىڭرى ئايرودرومىغا قاراپ ئۇچتى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن ئاخبارات ئىشخانىسى 8 ئاينىڭ 26 كۈنى 15 بەش يىلنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىش باش تېمىسىدىكى يۈرۈشلۈك باش تېمىلىق ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئاچتى. سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى مۇنداق دېدى: 15 بەش يىلدا دۆلىتىمىز بىر يۈرۈش مەخسۇس ھەرىكەتلەرنى يولغا قويۇپ، ئىلغار ياسىمىچىلىقنى تايانچ قىلغان زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ياسىمىچىلىق كۈچلۈك دۆلىتى، تور كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى پەللىگە يۈكسىلىشىگە تۈرتكە بولىدۇ. تونۇشتۇرۇلۇشىچە، 14 بەش يىلدا دۆلىتىمىزنىڭ ياسىمىچىلىق قوشۇلما قىممىتىنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى داۋاملىق 25% ئەتراپىدا بولۇپ، جەمئىي 504 ئادەتتىن تاشقىرى ئەقلىي زاۋۇت قۇرۇلغان. دۆلەت يېشىل زاۋۇت مەھسۇلات قىممىتىنىڭ ياسىمىچىلىق ئومۇمىي مەھسۇلات قىممىتىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى 9%-دىن 22%-كە ئۆسكەن.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ 2016 يىللىق شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشلىقلار يىغىنىغا قاتنىشىش ھەم قىرغىزىستاندا دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتىدا بولۇش پەيتىدە، مەركىزىي رادىيو تېلېۋىزىيە باش ئىستانسىنىڭ نادىر كىنو تېلېۋىزىيە پروگراممىلىرىنى قىرغىزىستاندا كۆرسىتىش پائالىيىتى يېقىندا بېشكەكتە باشلاندى. رەئىس شى جىنپىڭدىن كەلگەن خەت، جۇڭخۇانىڭ ھۈنەر سەنئەت خاتىرىسى، قىزىل ئانا رېستورانى قاتارلىق 10 يېقىن ئېسىل كىنو تېلېۋىزىيە پروگراممىلىرى، قىرغىزىستان دۆلەتلىك رادىيو تېلېۋىزىيە شىركىتى قاتارلىق قىرغىزىستاندىكى ئاساسلىق تاراتقۇلاردا ئارقا-ئارقىدىن كۆرسىتىلدى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى 8 ئاينىڭ 26 كۈنى ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتقا قارىغاندا، ئامېرىكىنىڭ 7 ئايدىكى شەخسىي ئىستېمال چىقىمى باھا كۆرسەتكۈچى ۋە يادرولۇق ئىستېمال چىقىمى باھا كۆرسەتكۈچىنىڭ ئېشىش نىسبىتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن ئېشىپ، ئالدىنقى ئايدىكى ئېشىش نىسبىتى بىلەن تەڭلىشىپ، ئامېرىكا قوشما شتات زاپاس پۇل كومىتېتىنىڭ 2%-لىك نىشانىدىن كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولغان. ئامېرىكىدا پۇل پاخاللىقى بېسىمى داۋاملاشقان.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئىران تاراتقۇلىرىنىڭ 8 ئاينىڭ 26 كۈنىدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا، ئىران ئىسلام ئىنقىلابى مۇھاپىزەت قىسمىنىڭ باياناتچىسى شۇ كۈنى مۇنۇلارنى بىلدۈرگەن: ئىران ئومان بىلەن ئىككى تەرەپنىڭ ھورمۇز بوغۇزى كونتروللۇقىدىكى سۇ رايونىدا ئىگىلىگەن نىسبىتى ۋە پايدا تەقسىماتى توغرىسىدا ئىككى تەرەپ ئېتىراپ قىلىدىغان كېلىشىم ھاسىل قىلدى. بۇنىڭدىن باشقا، ئىراننىڭ رۇخسىتىسىز ھەر قانداق پاراخوت ھورمۇز بوغۇزىدىن ئۆتەلمەيدۇ. Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Sumrat Yasin. Növbətçi mühərriri Eminjan İsmail. nazaratchisi Baxtiyor Turdiy.

0: ئاقلى قولدىن كېلىدۇ. ئۆزىنى ئېسىگە كەلتۈرۈشنىڭ ئاننا ئۈچۈن قانچىلىك ئازاب ئىكەنلىكىنى ئۇ بىلىدۇ. بىلىپ تۇرۇپ يەنە ئاننادىن خەت يېزىشنى تەلەپ قىلىدۇ. مەن ئۇنىڭغا خەت يېزىشنىڭ ئاننا ئۈچۈن تولىمۇ قىيىن بىر ئىش ئىكەنلىكىنى بىلىمەن. لېكىن ئاجرىش رەسمىيىتىنى ئۆتەش بەكمۇ مۇھىم بىر ئىش ئىدى. شۇڭا ھەر قانچە قىيىن بولسىمۇ ئۇ نازۇك تۇيغۇلارنى يېڭىش كېرەك. چۈنكى بۇ ئىش ئاننا بىلەن ئۇنىڭ بالىلىرىنىڭ بەختى، ئىستىقبالى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. بۇ ئىش ماڭىمۇ قىيىن ھەم ئازابلىق، دېدى ۋرونسكى ئۆزىگە مۇشۇ خاپىچىلىقلارنى كەلتۈرۈپ بېرىۋاتقان ئادەمگە تەھدىت سېلىۋاتقاندەك ئەلپازدا فرانسۇزچىنى ئارىلاشتۇرۇپ سۆزلەپ. شۇڭا كىنەز خانىم، مەن نومۇسنى قايرىپ قويۇپ سىزگە ئاخىرقى ئۈمىدىم دەپ ئويلاپ مەككەم يېپىشتىم. ئانانى ئېرىگە خەت يېزىپ ئاجرىش خېتى تەلەپ قىلىشقا كۆندۈرۈشكە ياردەم قىلسىڭىز. بۇنىڭغا ئەلۋەتتە بولىدۇ، دېدى دوللى كارنىم بىلەن ئاخىرقى قېتىم ئۇچراشقىنىنى كۆز ئالدىغا ئېنىق كەلتۈرۈپ. ئەلۋەتتە بولىدۇ. ئۇ ئانانى ئويلاپ ئۇ گەپنى يەنە بىر قېتىم تەكرارلىدى. ئۇنىڭغا بولغان تەسىرىڭىزدىن پايدىلىنىپ خەت يازغۇزۇڭ. بۇ توغرۇلۇق ئۇنىڭ بىلەن مەن پاراڭلاشماي، پاراڭلاشساممۇ بەرىبىر نەتىجىسى بولمايدۇ. بولىدۇ، ئۇنىڭ بىلەن ئۆزۈم سۆزلىشەي. لېكىن ئاننانىڭ ئۆزى نېمىشقا بۇنى ئويلىمايدۇ؟ دېدى دوللى ئاننانىڭ كۆزىنى يېرىم يۇمۇۋالىدىغان غەلىتە يېڭى ئادىتىنى بىردىنلا ئېسىگە كەلتۈرۈپ. ئاننا ئۆزىنىڭ خۇسۇسىي تۇرمۇشى توغرىلىق گەپ بولسىلا شۇنداق قىلاتتى. بۇنى دوللى سەزگەن ئىدى. ئۇ ھاياتنى پۈتۈن ھالىتى بىلەن كۆمەيلا دەپ شۇنداق قىلغان بولۇش كېرەك دەپ ئويلىدى دوللى ئىچىدە. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئۇ يەنە ۋرونسكىنىڭ مىننەتدارلىقىغا جاۋابەن، ئۆزۈم ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئۆزى ئۈچۈن بولسىمۇ ئۇنىڭ بىلەن سۆزلىشىشىم كېرەك، دېدى. ئىككىسى ئورنلىرىدىن تۇرۇپ ئۆي تەرەپكە قاراپ ماڭدى.
1: ئاپاڭنىڭ نېمە ئويلاۋاتقىنى، ساڭا كىمنى ئېلىپ بەرمەكچى بولۇۋاتقىنى بىلەن مېنىڭ كارىم يوق.
0: ئەي، بىز ھازىر بۇ توغرىلىق گەپ قىلىشمىدۇققۇ؟
1: ياق، مۇشۇ توغرىلىق پاراڭلىشىمىز. ساڭا راست گەپنى قىلسام، مەيلى قېرى ياكى ياش، مەيلى سېنىڭ ئاپاڭ ياكى باشقا ئايال بولسۇن، ئىنساپ يوق ئاياللارلا بولسا، ئۇنداق ئاياللار مېنىڭ كۆڭلۈمگە يات. شۇڭا مەن ئۇنىڭ ئىشلىرى توغرىلىق قىلىنغان گەپلەرنى پەقەتلا ئاڭلاشنى خالىمايمەن.
0: ئانا، مېنىڭ ئاپام توغرىسىدا بۇنداق ھۆرمەتسىزلىك بىلەن گەپ قىلماسلىقىڭنى سورايمەن.
1: ئوغلىنىڭ بەختى بىلەن شان شەرىپىنىڭ نەدىلىكىنى بىلمىگەن ئايالدا ئىنساپمۇ بولمايدۇ؟
0: ساڭا يەنە بىر قېتىم دەپ قوياي، مەن ھۆرمىتىمنى قىلىدىغان ئاپام توغرىسىدا ھۆرمەتسىزلىك بىلەن ئۇنداق گەپلەرنى قىلمىغىن.
1: سېنىڭ ئاپاڭغا مېھرىڭ يوق، مېھرىڭ پەقەت تىلىڭنىڭ ئۇچىدىلا.
0: سېنىڭ دەيدىغىنىڭ شۇلا بولسا ئۆمىسە،
1: شۇنداق قىل، ھازىرلا بىر تەرەپ قىلىۋەت. مەن ئاللىبۇرۇن بىر قارارغا كېلىپ بولغان.
0: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىزىي خەلق رادىيو ستانسىسىنىڭ رادىيو كۇتۇپخانىسى پروگراممىسى. مەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. ھۇزۇرۇڭلاردا بولۇۋاتقىنى تولستوينىڭ دۇنياغا مەشھۇر رومانى ئاننا كارىنىننا.

0: ئەذىيەت قىلماقچى بولۇۋاتقان دوللىنىڭ گېپىنى بۆلۈپ. ئەلۋەتتە، مەن ئۇنى ئۆيدە مەككەم تۇتۇپ تۇرالمايمەن ھەم مەجبۇرىي ئەپمە قالالمايمەن. قايسى كۈنى بەيگە بولۇپ قالسا ئۇنىڭ ئېتى بەيگىگە قاتنىشىشى كېرەك. شۇ چاغدا ئۇمۇ كېتىدۇ. مەرھەمەت باسۇن، سەن مېنىڭ ئەھۋالىمنى ئويلاپ باق. ئوش، مەن نېمىلەرنى دەپ كېتىۋاتىمەن ھە؟
1: ئۇ سۇس كۈلۈپ قويدى.
0: ئۇ سەن بىلەن زادى نېمە توغرىلىق سۆزلەشتى؟
1: ئۇ مەن دېمەكچى بولۇۋاتقان ئىشلار توغرىلىق سۆزلىدى.
0: شۇڭا ئۇنىڭغا ئاقلىغۇچى بولساممۇ بوغدەك. ئۇنىڭ دېگىنى مۇمكىن بولسا يەنە شۇ بىر گەپ، مۇمكىن بولسا تويۇڭلارنى قىلىۋېلىش. ئاجرىشىش توغرىلىقما؟
1: سورىدى ئاننا.
0: بىلەمسەن، پېتېربۇرگدا مېنى بىردىنبىر كۆيگىلىكەگە ئايال بېتسى، سەن ئۇنى تونۇيسەنغۇ؟ ئەسلىدە ئۇ ئەڭ بۇزۇق خوتۇن، توشكىۋىچ بىلەن مۇناسىۋىتى بار، ئەڭ رەزىل ئۇسۇللار بىلەن ئېرىنى ئالدايدۇ. شۇنداق تۇرۇپ ماڭا نېمە دېدى بىلەمسەن؟ ئەگەر سەن قانۇنسىز ئورنىڭنى بىر كۈن ئۆزگەرتمەيدىكەنسەن، سېنىڭ بىلەن بىر كۈن ئالاقە قىلمايمەن دېدى. سەن مېنى ئۆزىنى ئۇنىڭ بىلەن سېلىشتۇرۇۋاتىدۇ دەپ ئويلاپ قالما. مەن سېنى چۈشىنىمەن، ئوبدان دوستۇم. لېكىن ئۇ ئىختىيارسىز ئېسىمگە كېلىپ قالدى. دېگىنە، ئۇ زادى ساڭا نېمە دېدى؟
1: ئاننا ئۇنىڭدىن يەنە سورىدى.
0: ئۇ سەن ھەم ئۆزى ئۈچۈن قاتتىق ئازابلىنىۋاتقانلىقىنى دېدى. بەلكىم سەن ئۇنى شەخسىيەتچى دەيدىغانسەن. ئەمما بۇ خىل شەخسىيەتچىلىك ئەقىلغا مۇۋاپىق، ئالىيجاناب شەخسىيەتچىلىك. ئۇ ئالدى بىلەن ئۆزىنىڭ قىزىنى قانۇنلاشتۇرۇشنى، سېنىڭ ئۆزىنىڭ قانۇنلۇق خوتۇنى بولۇشۇڭنى، قانۇنىي ھوقۇقۇڭدىن پايدىلىنىشىڭ كېرەكلىكىنى ئويلايدىكەن. مەن ئۇنىڭ قانداق خوتۇنى بولاي؟ قۇلى! ھازىرقى ھالىتىمدە مەن ئۇنىڭ قۇلى بولماي نېمە؟
1: چىرايى غەمكىن تۈس ئالغان ئاننا ئۇنىڭ سۆزىنى بۆلۈپ ئاچچىقى بىلەن سۆزلەپ كەتتى.
0: مۇھىمى ئۇ سېنىڭ قايتا ئازاب چەكمەسلىكىڭنى ئويلايدىكەن. بۇ مۇمكىن ئەمەس ئىش. يەنىچۇ؟
1: يەنە بىر ئەڭ مۇۋاپىق ئويى، بالىلىرىڭلارنىڭ قانۇنلۇق فامىلىسى بولۇش كېرەكلىكىنى دەيدۇ.
0: قايسى بالىلارنىڭ؟
1: دېدى ئاننا دوللىغا قارىماي قوشۇمىسىنى تۈرۈپ.
0: ئاننى بىلەن كەلگۈسىدىكى بالىلىرىڭنىڭ بولمامدۇ؟ ئۇ خاتىرجەم بولسۇن، ئەمدى بىزنىڭ بالىمىز بولمايدۇ.
1: نېمىگە ئاساسەن بولمايدۇ دەيسەن؟
0: ئۆتكەندە ئاغرىغىنىمدىن كېيىن دوختۇر ماڭا دېگەن.
1: مۇمكىن ئەمەس، دېدى دوللى كۆزلىرىنى چەكچەيتىپ. بۇ گەپ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەڭ چوڭ خەۋەر ئىدى. شۇ بىر دەقىقىنىڭ ئىچىدە بۇ گەپنىڭ تېگىگە يېتەلمىگەن دوللى بۇ زادى نېمە گەپ، ئىنچىكە ئويلانماقچى بولدى. بۇ بايقاش ئۇنىڭغا ئىلگىرى چۈشىنەلمەي كېلىۋاتقان بىر ئىشنى، يەنى نېمە ئۈچۈن بەزى ئائىلىلەرنىڭ بىر ئىككىلى پەرزەنتلىك بولىدىغانلىقىنى بىر يولىلا چۈشەندۈرۈپ قويۇۋاتاتتى. بۇ بايقاش ئۇنىڭدا يەنە نۇرغۇن ئوي پىكىر ۋە بىر بىرىگە قارما قارشى ھېس تۇيغۇلارنىمۇ قوزغاپ، نەتىجىدە ھېچنېمە دېيەلمەي ھەيران بولغىنىچە كۆزلىرىنى چۆچەكتەك قىلىپ ئاننىغا قاراپلا قالدى. دوللى بۇ ئويلارنى بۈگۈن يولدا كېلىۋېتىپ ئويلىغان ئىدى. ئەمدى ھازىر ئۇ ئىشلارنىڭ مۇمكىنچىلىكىنىڭ بارلىقىنى بىلگەندە يەنە قورقۇپ قېلىۋاتاتتى. ھەتتا ئۇنىڭغا تولىمۇ مۇرەككەپ مەسىلە تولىمۇ ئاددىي يول بىلەن ھەل قىلىنىۋاتقاندەك بىلىنىۋاتاتتى.
0: بۇ ئەخلاق تازا توغرا كەلمەيدىغان ئىشمۇ قانداق؟
1: دوللى بىردەم جىمىپ كېتىپ ئاندىن فرانسوز سورىدى.
0: نېمىشقا ئۇنداق بولسۇن؟ سەنمۇ بىلىپ قوي، Мен ішкінің бірні талымақчы. Яки иғраяк болуш, яни кеселгі чекіліш. Яки ерімнің досты, хәмірай боп өтіп кетіш. Әмілияттымы о хазыр ерім көкшаш.
1: Анна бұ гепні әтәй бір қыл еңгілік білән деді.
0: Тоғра, тоғра,
1: деді Долли. Ілгірі өзімі ішчі дұшындақ сәвәпләні кәлтірген еді. Лекен хазыр о сәвәплә о чағдыкедек қайыл қылыш күшігі иге болалмады.
0: Сән хәм башқыла,
1: деді Анна, худды Доллиның ойдекіні біліп алған дәк.
0: Бұныңдың күман қылышыңла мүмкін. Әмма мән білішін керек ке, мән оның хотын әмәс. О мені қанчылік вақты яқшы көрімен десе, шүнчілік вақтылы яқшы көрді. Бұндақ әхвалда мән оның муаббетіні немен білен тұтып тұра алай мән. Мұшының білен ма?
1: О, мамықтек аппақ юмшақ қолларыны алдығы созды. Ая жалынып қалыдыған адеттікі чағларды кедек, қылмықыл ой қиялла Доллиның қаллысыға наайды іштік келешкі башылды.
0: Мен сетуаны өзімгі задылы мәптон қыланмедім,
1: деп ойлады Долли.
0: О, мені ташлап башқа аялланың кәйнеді жүрді. Лекен маңа бивапалық қылып тепу аған бірінші аял, чырайлық әм хұшқұй босымы, оны ұзақчы өзіге қартып аламмеді. Бәрбір ұнымы ташлып әтті. Хош, аннамы өзінің айдек чырай білән, Вронескийні өзіге мәңгі қартып алалар ма? Әгер Вронескийға чырайлы керек болудыған болса, о, хаман бір күні текімі гүзел, текімі жәліпкар аялдың яны бірні тапмай қоймайды. Аннаның ялаңач мөріліри қанчылік ақ, қанчылік чырайлық, сұмбатлық қәдді қаметі вән құндыздек қапқары чашлары арсыда нұрлынып тұрған мәңзіліри қанчылік гүзел босымы, Вронески менің ұн нәпіретлік, әм ұмақ, әм бечары ерім көкшаш. Аннадымы гүзелләні чоқым іздейді.
1: Долли оныңғы жауабен ешнімі демей, пәкәт чоңқұр бір тыныплы қойды. Анна оның бұл тынышының өзінің гәплерге қошылмайдығалықының дерек бердіғалықыны түшініп, яны сөзләп кетті. Оның нұрғын дәлілдері байды. Дәлілдерінің күшілікке еч қандақ адамны иғыз ашқызмайды.
2: Сізге азады неме керек?
3: Ашыныңыздың сізге азған қатыр керек.
2: О хатла бу ядамас.
3: Мен сізге ойнышыңызды үйге чақыртып келешіңізге болмайдығалығы тоғырлық деп қыған.
2: Оның білен көрішіп зөрір боп қаған. Чүнкі...
3: Мен аял кішінің немі зөрір еттін ойнышы білен көрішідіғалығыны сүрішті бәкшемес.
2: Сіздің махиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәптікен мен.
3: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білі еметіне юз абыройны сақла шәрті берен бері до. Шындықкен, бұны шәпқәсізлік деп аташқы боламда?
2: Білсіңіз, бұ шәпқәсізлікті мұ яма еш, бұ деген жүр рәзілік.
3: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдішіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Ерінің неніні еп тұрып, ер білен балысыны ташлап кетмекші боға адемні рәзілдісі болуды.